0: A to je celé pravé heslo. Pojče svědčič dženca, 6 medzinov po 6, to si praja všicoči, kýž dženca k prinjemu razy do šule zastupia z vulky cokorovej titu, zes haj tobovu nakrybeče, no ja zes rozpršenu maj starši maj, to je tak jasná vec. Nech so vám poradí, ľube dječi dženca, tak už debat tiež o tem hišče ve vúsovaniu povedame. No a ja očím Matej dženca, šo poveda, dobré ranie, poladajmo na toho celku.
1: No a zo, miezurím tiež nic jeno ešte ja, ale naši autorojo. Nové šulské leto je dženca vizor téma, kaž sú ne narečova, taký nové spočatk je tiež přeco šanza za zmenu. Tejku maja ve Voklecach na tamnejšej sábske vyšej šuli. Te sú zajili pilotovú fázu za nový koncept, o tom, že o te dženia sa na tejší, že našich povestčach svyšeli a dženca vinujeme sa témie ešte raz nadrobnejšo. Rúne tak dživu vo rizikách, strachách a tiež dobrotách interneta rozpravieč po takým médiovému kubvaniu, ktorému sa tiež serbské institúcie miestem vinuja. A vizo je tiež športčenca téma, to máme vúsledky čerajšieho dňa a športové pokyvy za konc týždňa vizo tiež je svyšiče hižo za 10 minčinov.
0: Študa byše tvoja prina radinská učaka a vúča?
1: Není voša výčasová Krošica.
0: Aha, v Krošicach, kýko šulera šo mili?
1: To či ja z toho prečným, že ja si myslil také vúko 14-15 snáno.
0: A že si sedžal? Kajku válku si mil? Záde predku? Šivokne?
1: Ja upraju sredžal.
0: A sredžal. Moja radinská učaka byše k nini statníková tedy v Ralbičanské šuli. A kaž to byše konc 70-tých letách tiež s osobitými frizúrami bole také netopiat. No haj, ale na to so rád dopomňu, kas sme čaneli potom do starie tak menovanie Ralbičanské šule. Vosom inčinu po 6.

to som si dneska s Matejom Rosky dala hunie. Za som sa pred jeho mezvočom za aj dobyče Ralbičanu. Dobre, hunie mi hunie prajú, zo je hun rota, dla toho je hun na voci sedža, tak husto sa odrieví, zo rotari ho nezamienia, vosom menšinu ponapu šestčich, sedmich je, ale sem jeho troštovova, nezliediš na voci sedži, Lukas Podolský, je tyž na voci sedža, svetovým myšľa odvahu. Vodaj, Matejo.

0: Je pašenie šulským nováčkam a tiež ižo trochu starším šulariam Mississippi, keko S, keko I, keko P trebaš za to, co by Mississippi pravje napísal. Ach, to je ten za sobota, netreba či ešte přemyslič. Pola dáme, no a je na dalšiu vúznamnú vosobinu tiež to šústvo nastupa. Achim Brankačk. On je závisče to, što ľuďom z vás znáte vo sebe, srdčím a starším generáciám, on by dlouholetne vúčané serbské rozšerenie vyššej šúly, vúznamný dirigent serbských korov a je tiež na vedomostnom polu to, što publikoval. Letma študuje viacere generácie modostných v umejusce tak vovlivoval kajš Achim Brankačk. Rodžené 21. augusta 1926 v Mirkovie. Tak svedčíme v niektorých dňach jeho 100. posmrtné narodniny. Nimo dirigovania koru staráše pak sa tiež o to, zo so korové spieve praví dvonie narávaja. Reza Šinová, kýž pod jeho dirigátom v korie meja spíva. Spívaše, dopomína sa?
1: On je sám aktívne však narečal rozvoz alebo štúšie bol, že to by sa to a to a to, to by sa narávať. Napríklad, kdyby sa potreba Kirluše narávať, no, hej. Ja viem, to sme mu v Dobrošicach narávali, v Kapavce, v Ruženče, dokýž by sa potreba. A tak, hej, on je videl tú potrebu, alebo je si dal prajč, co je to, to a to je treba, a pani on to tiež činil. Pani on to opravdu aktívne sám organizoval, zo môže sa vystaviť sa narovať.
0: Viac vo Achimie Brankačku a jeho živeniu a skutkovaniu zoniče Júce v našim nedelnom úsovaniu Seman Heduška je sa intenzívne z tematiku zabíral a k tomu hučné úsovanie zestajú. Časač do naporosmych.

0: Čo sa čminčinou po NAPU, hovásame je. Dženca zastupia, či celé drobní najpredaraz do šule priní šulský džen, dženca za nich je ze cokorovej titu a potom započne so nové šulské leto ve Sakske Bundželu. A nové spočátky je přeco tý šanza za zmenu. A tajku maja ve Vorklicach na Serbskej vyšej šuli. Sú zahajili pilotovú fázu za nové koncept, o tom sčetíš vodeženia, tupla nás ve serbským rozvozu hižove pojezdčach svišeli. Hižo cí leta sú sa nikoci vúčerio na pedagogiske dživaničce vobdžilili. Na dále kubvaniu je so jim sprístupnivo, kak nauča dječi lepšie samoorganizovanie si to navuknič. Što to ve praxe voznamenia, to vie direktorka Diana Šoučina, s kotrež sme vodmove narali.
1: Naše šulare maja pšušim te hodine, kajž oni odpovedujú vúčbným plánam, te samsne množstvo, kajž šuže druže. Jenic sme minutko zmenili, zo sme me pola kuždie tute hodine 5 menšin skročili. A tuten čas, kýž my s tým zdobúdeme, so vúžije
0: za navúknenie svobodného vúknenia napríklad a samoorganizovania. Štojš Rika, sprinja?
1: To je vuknenský čas, kýž má vône radnický vúčer k dispozícii, kde so metodika vúčuje, kak ja moje vúknenie organizujú, kak nastajú si vúknenský plán, kak všelaké metódy navožujú, čo iné hače to zrozumiace čítanie, alebo zase tak rec vúknenské type analizuje, kak môžu ja najlepšie moje vúknenie organizovať a samostatne tiež zaradovať.
0: A k tomu slúša napríklad tiež, že na vúknu džičí lepšie s médiami vopkážeť, čo odľa vopstej koncepcia a kooperácia ze studiom Lucia v Budešinie a studiom Liška v Smerčaci. Druhý aspekt je, že polepša so džičí v tým vopravde samostatne vúknuť. Nic jenož teoretice, ale tiež praktice, a to na základe vúčbného plána.
1: Když poúbši tematiky, ký so v tých normálnych hodinách tak rec objednávajú, alebo zo so tam tiež vúčbno vinovatostné obvúky sobu zapšia, kýž in hevák, tak v normálnym šulským leče docela nešafne.
0: Přitom je direktorka Diana Šoučina se svojimi tímovými kolegami šulské leto do 4 vodžilov rozriadovala, v každém chceťa so na vestu tému koncentrovať. To klinčí šo jara svobodné a otevrené, ale krúty rytmus nečívajce toho vostanie. Hodžine sú hodžine, známky tiež sedaja. A Serbská vyššia šula Vorklice s Dianou Šoučinou na čole šako tiež žaden expert experiment nestartuje. Tajke otvorenie sú na druhých šulách dávno hižo vúspetali.
1: Nemám žiadnu revolúciu, jenož jeden postup do jednoho nového smiera. A ja sa nádiam, že my s tým tejto vúknenskú situáciu polepšíme. Hazo naše šulare v oprode samostatnejšo dživač na vúknu.
0: To praj direktorka na Serbskej vyššej šuli v Vorklicach Diana Šoučina. Ja přeju dobre poradženie tiež za probové leto. A der je, zase šule z muža. Dvi menšine do cibilky na vosom je.

Čovječ minčinu dovosimih je dženca su kemčeve rožinče z posvičenjom. Za ljudženca na dnju svičenja svjetije Makedone Bjesača, dživječeš, tiš ve Vilemovje su svičenske kemče. Zelova nidžela ve kloštre ve zahodže tam. Je tiš z ekumeniski nutornosču a posvičenjom zelo. Jutze, nedželu, votmije so popudnjucioch v nesvačanskim rodže cici rodovi koncert. A organizatorio vas vútrobnie přeproša. Menujce na koncert se svosobitým hosčom ze Svarnočic, Michal Müller Wundrika, Wundchce Zahorič, vopetovario na vosobitým instrumente, iš reka Cita, jestem tiež ešte raz poladala, hač máme tam samo sapské opomenovania, nie som nažel za instrument tiež namakala sapský odpovedník. Potekým na instrumente Cita chce Michal Müller Zarač v programie slyšiče titule klasiky, folklore a popovie hudbe. A nimo toho, a to je tiež organizátorom vážne, vám riec, zo Liči Müller, k najdopredkarským rajeriam Cita našeho časa. Potakým zmiječe tam tiež vosebitoho hosťa, na ktorých smieče sa v nesvačanským rodže júce po budňu Cioch Vieselič. No a ja, když ste tam koncert rejne doživili, môžete si tam v rodže tiež vedom svodný ľud sobu popřeč. 7 minút do 8 je Michaela Melcová spieva Brynja Kročel.

v oheňu v Poľskove Svajske. Som vám včera ráno Jižo povedala tiež vo osobitom vánovaniu s dybkom štyrioch, to vieše, ako je so potom našaltoval tak riec rečník na povieste. A včera sú večo tiež kolegojo ARD ešte raz o tom rozpravili a tam sú interview viedli tiež s obedleriemi, ki sú prajli, hej, to je ráno štyrioch s dybkom, je so vánovanská app zasvedčiva ľuďom na handy svava, pokiju zomili tak spíšne, kaž možno domske haj vopuščič a rúne to bieše tiež tuta situácia. Potajkým vánovanské epe vážne mieč tiež skvadované napríklad na šmoradku a potom tiež si přiúzač vánovania přes rádio. Potajkým je tuta vánovanská fáza a možnosť tam vôľkotne tiež obstáva. A so tiež mnohaj ľuďom sposredkovala. Vo som inčinu dođevečiche, dobranie přeje Serbský rozvoz.

0: Dženca zastupja, či cele drobni najpredaraz do šule prini šulski džen dženca za nich je ze cokorovej titu a potom započne so nove šulske leto v Sakske Bundželu. A nove spočatki je přeco ti šanza za zmenu. A tajku maja ve Worklicach na serbske vyši šuli. So zahili pilotovu fazu za nove koncept, o tem z četejš votiđenja tupla nas v serbskim rozvosu hižo ve povjezčach svišeli. Hižo cíl leta sú so nekoci vúčerio na pedagogiske dživaničce vobdžilili. Na dále kúbvaniu je so jim sprístupnilo, kak nauča dječi lepše, lepe samoorganizovanie si to navuknič. Što to ve praxe vo znamenia, to vie direktorka Diana Šoučina, s kotrež sme vodmove narali.
1: Naše šulore maja pšušim te hodine, kajž oni odpovedujú vúčbným plánam, te samstne množstvo, kaj šude druge. Jenic sme minutko zmenili, zo sme me pola kuždie tute hodine peč menšin skročili. A tuten čas, kiš me s tým zdobudeme, so vúžije.
0: Za navuknenie svobodného vúknenia napríklad a samoorganizovania. Štojš rika, sprinja?
1: To je vúknenský čas, kiš ma vône radnický vúčer k dispozícii, kde so metodika vúčuje. Kak ja moje vúknenie organizujú, kak nastajú si vúknenský plán, kak všelaké metódy navožujú, čo je nehače to zrozumiace čítanie, alebo zase tak rec vúknenské type analizuje, kak môžu ja najlepšie moje vúknenie organizovať a samostatne tiež zaradovať.
0: A k tomu súša napríklad tiež, že na vúknu dičí lepšie s médiami vopkážeť, to dla vopstej koncepcia a kooperácia se studiom Lucia v Budešinie a studiom Liška v Smerčaci. Druhý aspekt je, že polepša so dičí v tým vopravde samostatne vúknič, nic jenož teoretice, ale tiež praktice, a to na základe vúčbného plána.
1: Když poúbši tematiky, když so v tých normálnych hodinách tak rec objednávajú, alebo zo so tam tiež vôbnovinovatostné vôbvúky sobu zapšie, když in hevák tak v normálnym šulským niče docela nešafne.
0: Při tým je direktorka Diana Šoučina se svojimi tímovými kolegami šulské leto do 4 vod džilov rozriadovala, v každém chceťa so na viestu tému koncentrovať. To klinčí šo jara svobodné a otevrené, ale krúty rytmus nečívajce toho vostanie. Hodžine sú hodžine, známky tiež sedaja. A Sabska Vyša šula Worklice z Dianu Šoučine na čole šako tiež žaden experiment nestartuje. Tajke otevrenie sú na druhých šulách dávno hižo vúspetali.
1: Nemám žiadnu revolúciu, jenož jeden postup do jednoho nového smiera. A ja sa nádiam, že my s tým tú vúknenskú situáciu polepšíme. Hazo naše šulore vopročuje samostatnejšo dživač na vúknu.
0: To praj direktorka na Serbskej vyššej šuli v Worklicach Diana Šoučina.